Santan ji santan ji santan, Gaur Nanak santan, Gaur Nanak santan, Gaur Nanak santan.